Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan Mesra Harmoni. Kepada Auda yang sedang memandu di mana jua Auda berada, diingatkan untuk sentiasa memastikan jalan raya Auda dalam keadaan selamat kerana berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jadinya pastikan untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Apapun, kami di Harmoni FM mendoakan keselamatan Auda di mana jua Auda berada. Baik, dikongsikan di sini status terkini indeks bacaan kualiti udara Pollutant Standard Index PSI untuk hari ini, hari Isnin 21 September 2026, iaitu sekitar pukul 4 petang, daerah Brunei Muara 85 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait juga 77 iaitu di tahap sederhana. Selain daripada itu juga, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI

itu 80 di tahap sederhana. Begitu juga di daerah Tutong dengan 85 iaitu tahap sederhana. Sekian disampaikan dan diharap Auda ambil maklum dengan keadaan cuaca jerebu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, iaitu jastri.bn, jastri.bn. Baik, kita terus berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan Ellie Katz hingga akhir nanti.